Alright ke hello mina se ni huma hindlela le la kana kana go wa tlem bilini ming tsola mina ta tlhangana kahle ka sekulere andra sekulere ra mugrivela e kana kana go wa wa riga special intellect kala ka warle ya khumimbere e ke fika la ka warle ya ya nar hindlela le yo e hlo ke mina ni famba hindlela mi se kahle e arsim ramana e xa ka kolomono alfios manlege Vago Alfios Ramavia Vago Icona Chilillo. All right, the farmer mina Chilillo.